ai whakasua ko ini, o si ai be mo ini poti kātia ana, oua, ko e whehui, ko e bebe na eni ai motua vare ngā ngau ko ini, pe ko e bebe ia e poti kātia, ka kai whewhine, ka nauka loi, ko e mata whewhikato, foi whaiwa maria ko ini, pa me JJ Video.

mba mi he funga gani dai be o JJ video o mau tuku atu mafui faiwa sa uni marie ki hata mai ne iai hafakata maki na he hoko i halapure anga o iku fana iai hono foha e he kulupu ha kaukengi whakau kaurewa e tamai ko eni ke mātua ki liriu ene mo ui ihatikiri e te au waunoa ke ni whakatotoloi mo sauni e mea na e hoko faiwa action marie au pito mau tuku teni pea mo e foi faiwa ki ha foi faiwa eva ki ha taahine na iloa au pito ene ngāwe ki ha whainga mea pe whikau aki mo e taia moni pea ko e ngahi makakoloa mahu inga kono mala e ia ona tupu ba me he manakoa ene ngāwe na e fie mau mai ia me he pirinisi o haki ikolo e taha kene aluange o whakalelei ai fo ikalauni teu teu ki hono whakanofo ia ki he taloni ko e taahine talavou pea to e asiri ai e uraki aho pe e kamata ene ngāwe na e toha ki ia e tokanga ai pirinisi o ia we. Kako e pango, ne loto ai kuini ia ke mari ai pirinisi ba mo e taahine o ene fifini ngāwe. Ko e fetakai na e mari e. He kuo toko ua ai ongo tamaki fifine i he loto palasi. Pea loto ai kuini ke taha kai sa ia ai pirinisi ia he taahine e taha. Au wana. Faiwa eva eni, na tou nao manako seo faiwa eva. JJ video. O mau tuka tueni e weekendi. Ma foi faiwa action pea toi maari e foki. Whekau aki pea moha tamma so tia. Na e fuu makehe pea toi iloa a ene fuu a fatongia. Kana e puri kotoa ia i he taimi na e mate ai a hono maari. Ko e mea pe na i he hono whakau kau mono atamai. Kene sauni a ki nau tolu na nau whakaauha ki nau tolu na nau whakapongi a hono hoa o whanga. Tatau ai pe peko hai. Na ane kaunga ngā ue, whakataha rewa, bea mono ngahi kaunga mea, ofi ihe sotia, ke wakiri ai kau hiani. Mā rie bea toi action. O kwa ime tau fuifaiwa tai reni. Mama o fukeni me fuifaiwa, ewa bea toi mā rie foki, ke matakari tai reni. Ko tala noa e nia ke hango mā tua, ne o vare pe e fine motu a, ko tu watu a hono mari ona, mua fe fine o ku lolo tonga fei tama, o tala ange tena unofo. Ko ene fine motu a moia o ona e taha, o ia ue whakapō. Nei gaito he, si irea ai mari, ka e tari loto fie mari e neongo, ene mei paga lava he loto mamahi. Kai kehe, ha ue whakasuwa ko eni, o ku osi ai pē mo ene potkati ia a ana. Ko e whehu i, ko e pēpē na ieni ai motu a, vare ngā ngau ko eni, pe ko e pēpē ia ai potkati. Ka kai whefine, ka nauka loi. Ko e mata whewheka atu, e me funga kanita koia, o JJ video, hala one way, i loto nuku alofa.